0: Fuks da te častim, fuks da te platim.
1: Da ti bi zavolala.
0: Da te častim, fuks da te platim. Fuks da te častim, ali da te poštujem, mrš.
1: Da